0: برگه ایتون سما برگه ایتون سما 18-14 for an injury at 8527 Winans Road off of Horatio Road on West, Medicaid scene. 523.
1: 18
2: from West.
0: 523.
1: 523.